0: 愛知名古屋アジアアジアパラ競技大会組織委員会大村秀明会長、そしてアジアオリンピック評議会シェイク・ジョアン会長をお迎えください。
1: Please welcome 大村秀明 The President of INACO。
2: 下面是致辞环节。本届亚运会组委会主席大村秀章和亚奥理事会主席焦安亲王将先后致辞。

0: 首先是大村秀章致辞。
1: 大会名誉総裁であられる。
2: 他说，在各位贵宾莅临现场之际，值此第二十届名古屋亚运会闭幕之时，请允许我做出以下发言。
1: 愛知名古屋の閉会にあたり。
2: 带来无数感动的名古屋亚运会在此迎来闭幕时刻，向全体运动员、团队官员、裁判员、亚奥理事会及亚奥理事会大家庭各位同仁，还有为赛事保驾护航的工作人员、志愿者等所有相关人士致以衷心感谢。
1: アジアオリンピック評議会 OCA および OCA ファミリーの皆様、そして大会を支え

0: ご着席ください。
1: Please be seated.
0: これより第1回アジア競技大会の聖火と大会旗、並びに OC 駅の引き継ぎ式を行います。
1: Next is the handover ceremony of the torch flag of the first Asian Games and the flag of the Olympic Council of Asia.

0: 名古屋市長兼愛知名古屋アジアアジアパラ競技大会組織委員会広沢一郎会長代行およびカタール国シェイクムハンマド首相兼外務大臣アジアオリンピック評議会ザシム・アルブ・アイナイン副会長走り高跳びオリンピックチャンピオンアジアチャンピオンムタズ・バルシム選手の入場です。
1: Ladies and gentlemen,
2: 会旗交接仪式即将开始，参加仪式的有亚奥理事会主席焦安亲王，本届亚运会组委会主席大村秀章，还有本届亚运会组委会副主席广泽一郎，卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德，亚奥理事会副主席贾西姆，以及卡塔尔运动员代表跳高世界冠军巴尔西姆。
0: 広沢会長代行大村会長よりシェイクジョアン会長へ第1回アジア競技大会の聖火トーチが
2: 会旗交接仪式由三部分组成。首先交接的是1951年首届亚运会上使用的火炬。
0: 続いて聖火トーチが次期開催国シェイクムハンマド首相兼外務大臣ザシム・アルブ・アイナイン副会長に渡されます。
1: Next, the torch of the first Asian Games will be handed over to His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar. His Excellency Jassim bin Rashid Dalgwenayn, OCA Vice President for the 2030 Asian Games, the next host country.
0: 広沢会長代行、大村会長より、シェイク・ジョアン会長へ、第1回アジア競技大会。
2: 随后交接的是1951年首届亚运会的会旗。交接首届亚运会的标志物是历届亚运会闭幕式的一个传统。
0: 続いて第1回アジア競技大会の大会旗が次期開催国シェイクムハンマド首相兼外務大臣ザシム・アルブ・アイナイン副会長に渡されます。
1: Next, the flag of the first Asian Games will be handed over to His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar. His Excellency Jassim bin Rashid Dalgwenayn, OCA Vice President

0: カタール国家の特徴です。皆様ご起立ください。ご起立に支障のある方はご着席のままでお願いいたします。カタール国旗の掲揚は自衛隊の代表により行われます。
1: Please rise for the national anthem of Qatar. If you have difficulty standing, please remain seated. The flag will be raised by representatives of the Japan Self-Defense Forces.